0: ちとも。
1: Adalah keseluruhan program Ado Som Gendo Amha Terna Marhaba Adana Admi Har Algo Mingkis Studio yang kurang minta program Aki Mujtama Mujtama program kalau memang hasil kutik mahkan Algo Mingkis Mujtama kur Ijtimai Masalta kan hakikat juga Algo Mingkis terik Ijtimai Masalta Ufede Munda Masalta Biha Sekudak Kurma Algo Mingkis Kurang Bih Kong Kametom Iwa Haka Dakkan Iden Eka Koneka Ka Ihi Tiru Muka Sifar Netijan Mujtama Kofan Nedi Wa Sarto Gwa Haka Den Dokter Swar Bada Faha Kodde Bia Fek Bara Gina Deng Algo Mingkis Muslim Miwa Haka Ta Asu Dakka Eruga Bes ilmurin barab boda bayang ko debani mu'minun naki akhun take ke epe kone pe kan mi hi terbu ma sife algo me muslimun naki muslime ga hike ena ga khaya aniya no qurane aina ga khaya dushman kam dushman ka dulen no qurane adina han ikamati question nulane de me doctor visdal vich misal ka adavit terbu ma ga algo me ek kone ka kan ebar lon no dem de ek hal kan kam ga ebar lon dino dati dalo je kam ga faaf veri swane astu age ga tu ka mi ki han ora ka ter kam eto misal ka adawit ter kam ge bar don tinu ehem mi hun nikameti kolluma ehem mi hun ekher kolluma algon me ehi teru nu e na du kolluma mi kinetos
2: de mujtamai ga onnen jehe wara muhimmu sifata ke detto e mujtamau ga heokan fituri faun adi mi hun naki heolafa taqwa veringe gotuga mi hun waan mi heolafa mi hun naki astuga mujtamauga harmen agukura mi muhimmu giyamutakuga hifahattaagen tibe mihun harmen yan agukura rite akulaagi sifatahuga hifahattaagen tibe mihun ekamaku mi ea khilafan hunna kantattakuga egamaane ki mujtamauga fasadain ga kamuga waanam ekam faturan masake kura kamawaanam ei ea khilafan ekureveni ehi terikan e forukot deveni rangalo kantatta huga ami miadu algon men wahak dakkamu migendani misalaka mujtamao ga ekakanaka ka ehi terwan je hena ekamaku mi emme kudaminun hinga balama mi zakatu ga gotuga neren je he mi zakavs nunere kamawanama mujtamao ga ena ehi terive takafuluan je he ik kantakun eduruhelive buni hamaya ko ga zakatu ke beerum wes sodaga deen e bawwe em e sodaga dinumuga ehi terkan for ko nude na ma nikka wes hama e goes magan e ehi terkan e for ko de ni denga misalaka adivis algon men badalama hinga mi ehi terkan beenum wa halatu ga ehi terkan nude vijjiya mun kihna kun to wani misalaka fagirun fagirun ge fagirukan itura boduwegen daane ehi yakka beenun jehe mi hunge ehi ta itura boda beenun dehigen daane diyama waagote ki koba emi hunge beenun ta nufudi etak emi hunge hittaku ga nafratu ufedi mi hasada verikan ufedi gen ebade emediamu mujtamao ga ekakwanekakan ami hasadaya ekakwanekakak ruliverikan ufedigen daane ea khilafam mi kahala kantattahu ga ehi wanya komme mi hakwes e warihama zakatu ga gotu ga viyas sodagatu ga gotu ga viyas ehi teri waanama nuota gatti maage kamang onnaate rattesa kavwaati danna mi hakavwaati muslima kavwaati ve insana kavwaati ve ehi teri kama forukodde fi komme faharegga ehi teri kan libe mi hake hituga onnaane mi timeni mi hako timannaaya mi ehi teri kan forukodde fi eme jameena ke hituga anekaide terega veskala hasadaveri kamen onnaane ea khilafam ए नवेस मसके कुरमन दानी मीनया वर हम कितम में कुड नमवेस एही तरीका में देवे तो एमे जाम ए रीति सिफा ए अननी ता मुजतमा
1: आ देन एम बे म हर मिसाल क एही तरवे वागे रुम के मटेरी मी मी उसूल त अलगन में के के बाग बहर लवन जे हर द मी अशा गन्नन मिसा के एन गमे द नफस ते दुएर बे के मिसा के जमीर गन त मी द नफस के ए सिफा तं अशा गन्नन हगत ग मी जहिन के तफा कुर्बान अकल अलगन में गमे द नफस दहिवेति बे मुम के सिफाइन हुरगे एहेम मी हुन्ना मी एही तेरन वे हे ओने devi mi dadio e mi tsalaka mi tarbiya tuke tauli ungan nadinum ge tereng kene to ekan ashaganwan
3: aun dannawani mi ane mi kurim besa one faha kuri mi aun mitereng mi fudun tereka mi ga wara mi bod sabakam medberi wi ega tamsa ga aun mem bodas vegen ayaru ga koim hakki wis mi ane anake ga hetire ga benum wa halu ga tibe mi tibe